0: OPM Flashback.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung maminaw o XFM, tawagod ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Ateneo, diri sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubalik katulog. Lima na tingani ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sur XFM.
1: Bar, pakuratira ko nang imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho.
2: XFM.

0: sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o scheduled o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinunggan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Par! Ano yung nagod, par? Pakurati nagod na ibang silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?

0: pagbabalik sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sa una, pobre kami. Ang usod at nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang usod at duha na kabuok bulan.

kuya inday ikaw magmahay sa dihalan kung gugmang imong isalikway sultian ko ikaw inday sway lipod-lipod ang gugma ko pulos kayod kinikinood bisyan tigulang na ako ligong pagtukod ang gikaibgan ko ikaw ragyod busa maluoy ka.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Di kita maglangay mga katropa, dini kita sa tuang mga detalye sa balitang lokal.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Matun pa mga katropa, ika-40 nga adlaw nga paghandom kang bobet batermonya sa Talakugon, Agusan del Sur. Malampuson maton pagkini og malinaon nga natapos. Sa detalye nini nga maong report, atong dawaton si katropang Ray Alintun.
0: XFM Report.
2: Malampuson og malinaon nga nahuman ang paghandom sa ika-40 dias nga adlaw sa kamatayon ni Rene Clark Bobet Noha Batarbonya nga gipahigayon sa Talakugon Memorial Cemetery, Talakugon, Agusan del Sur. Sumala sa pamahayag ni Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo, ang Chief of Police sa Talakugon Municipal Police Station, hapsay ang tibuok kalihukan og walay natala nga bisan unsang di mayong insidente. Dako ang pasalamat ni Lieutenant Orbistondo ngadto sa Bureau of Fire Protection sa mga barangay Tanod ug labaw sa tanan ang kooperasyon sa katawhan nga maoyawi sa malampusong pagpatuman sa seguridad.
3: Sugod atong niabot diri ang patayng lawas sa atong MVP nga si Rene Batarbonya, no, ang Police Provincial Office nagahatag na gyud kini og suporta nga dugang personahe uban sa among DPDO ug sa among S3 Lieutenant Colonel Alex Luna ug si Lieutenant Colonel Anthony Visita Baba.
2: Sa pikas nga bahin, mapasalamaton usab si Robilin Batarbonya ang inahan sa Mitaliwan ngadto sa libuan ka mga tao nga mibiyahe pa gikan sa nagkalain-laing sook sa nasod aron lamang nga makigduyog og magpakita sa ilang paghinumdom kang Bobet. Apan luyo sa maong pagpasalamat, wala gyapon mapugngan sa inahan ang gibati og gilabiang kasubo nga nahimong emosyonal kini sa iyang mensahe taliwala sa dakong suporta. Paghigugma og pahasubo nga ilang nadawat gikan sa mga kabanay o mga higala sa pamilya.
4: Sa tanan nga muno sa municipality sa Talakugon, salamat kayo sa inyo ha. Sa tanan pag-amping sa akoa, sa tanan safety nga lakaw, gihatag ninyo sa akoa. Nakailag ko sa akong pagsulod at tungod. Madumduman ako pag mo once nga budula akong anak, lagay mo sa inggit sa iya. Bisan pa man loyo sa kasubo, napatay na kong anak, nagalya po nagasuporta.
2: Mga katropa, aduna kabay gibati sa imong kalawasan? Ayaw ka na pasagdi, busa gamiti o premium day 3. Alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Samtang sa dugang detalye sa tuang balitang lokal, nagpagawas og usa ka opisyal nga pamahayag ang sangguniang kabataan kun SK sa barangay Sampaguita, Veruela, Agusan del Sur. Aron kun dinahon ang brutal nga pagpatay sa biktima nga si TDS Federico. Uban sa maong nga pagkondinar, gipadayag usab sa mga opisyal sa SK ang ilahang kinasingkasing nga pagpahasubo og mga pagpag-ampo alang sa pamilya, mga higala o mga midahal sa kinabuhi nga mitaliwan o naglaom ang maong grupo nga mugawas ang kamatuoran sa luyo sa maong trahedya o hingpit nga makabot ang hustisya pinaagi sa husto o subay sa balaod nga proseso. Matod pa sa SK, walay lugar ang bisan unsang matang sa violence sa ilahang komunidad. Tungod nini, hugot nila nga gidasig ang mga kabatanunan nga pilion ang dalan sa kalinaw imbis nga magdala sa kasuko. Giawhag usab nila ang mga batanon nga magmatngon sa tanang higayon, likayan ang mga sitwasyon nga magbutang sa ilang kinabuhi sa peligro og magselbing nga himplo sa kalinaw, kaluoy og positibo nga kausaban. Gidugang sa sektor sa kabatanunan nga ang maong nga makapasubo nga insidente angay nga magselbing pahinumdom sa mga kamahinungdanon sa paghiusa aron nga mapanalipdan ang matag usa, maligon og ang respeto og responsibilidad sa katilingban. Sila misaad nga magpadayon sa suporta sa tanang paningkamot nga paligunon sa pagmando sa balaod sa natinguha og luwas nga kama kaugmaon alang sa tanan. Sa pagsuwat niini nga balita, gihulat pa niini nga sibihan ang opisyal nga pamahayan ikan sa lokal nga kapulisan kalabot sa estado og dugang detalye sa gihimo nilang investigasyon sa maong nga krimen.
0: Balitang bukan, balitang sa bukan.
1: Samtang dugang sa tong nga balitang lokal, papel matun pa sa media pagpalig-on sa relasyon sa kapulisan o komunidad, giila sa Napulcom Caraga. At uning siron sa detalye sa maong report pinagina ni katropang Ray Alintun.
0: XFM Report.
2: Giila ni Director Joseph Marhel, Career Executive Service Officer 4 o Regional Director sa National Police Commission kon Napulcom Region 13 ang importanteng papel nga gigunitan sa media aron mas mapaligon pa ang relasyon tali sa kapulisan og sa komunidad. Matud pa ni Director Hill, ang sektor sa media usa ka mahinungdanong bahin sa community pillar ubo sa criminal justice system. Tungod niini nagdala kini og dakong responsibilidad sa pagserbisyo sa publiko pinaagi sa paghatag og saktong impormasyon. Dugang pa pagpasabot sa mga opisyal, ang media maoy magsilbing tulay aron mapahayag sa katawhan ang ilang mga kabalaka mulo og mensahe ngadto sa kapulisan. Sa samang higayon pinaagi usab sa media mas dali nga maabot sa publiko ang

0: Layout Excellent Printing Solution. Facility o kini ang giisip nga labing dako nga proyekto sa SSF alang sa packaging o printing sa tibuok nasud. Ginumala kini sa FSUUSF Institutional Cooperator sa DTI. Nagsilbi kining unang one-stop hub sa karga alang sa mga abanting solusyon sa pagputos, pagmarka o pag-imprinta sa mga produkto. Ang probinsya sa Agusan del Sur girepresentahan sa 19 ka mga partisipante nga gilangkuban sa mga tag-iya o MSE nga representative gikan sa akademya o mga opisyal gikan sa probinsyal o municipal nga kagamhanang lokal. Pinaagi sa maong teknolohiya demonstration tour, naghatag o kahigayunan ang mga partisipante nga makakita sa aktual nga operasyon sa mga ekipo o mas masabtan pa ang mga modernong kapasidad sa packaging, labeling o printing nga mahimo nilang nga mapahimuslan alang sa ilahang mga negosyo.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Dugang sa tong nga balitang lokal na diskubrihan o nakumpiska sa mga otoridad ang kapin na 9.5 milyones nga kantidad sa mga heavy equipment o nagkalain-laing ekipo sa iligal nga pagmina atol sa usa ka hiniusang operasyon dito na sa Purok 5 Barangay Awa Prosperidad Agusan del Sur ning nakalabayang adlaw. Ang operasyon di pangunuhan sa mga personay sa Prosperidad Municipal Police Station, kauban ang puwersa gikan sa Regional Mobile Force Battalion 13, Regional Intelligence Division 13, Department of Environment and Natural Resources 13, o ang Mine and Geoscience Bureau 13. Base sa gipagawas ng opisyal nga taho sa Prosperidad Municipal Police Station, na-recover sa lugar ang duha ka units sa bako, mga water pump engine, sluice boxes o uban pang mga paraphernalia nga gigamit sa ilahang mga pagpangkubkub. Bisan pa man o wala na ay naabtang tao o trabahante ang mga operatiba sa pag-abot ini sa dapit, nakitaan gihapon o ebidensya ang lugar sama sa mga timailhan sa bag-ulang nga pagmina o mga soil sample nga adunay timaan sa Bulawan. Sa pagkakaron, ang tanang nakumpiskang ebidensya gay turnover na ngadto sa buhatan sa DNR Sentro Bayugan alang sa hustong disposisyon o legal nga proseso. Samtang ang pamunuan sa Prosperidad Municipal Police Station, nagbahad nga padayon nilang hingusgan ang kampanya batok sa ilegal nga pagmina aron mailhan o mapanubag sa balaod ang mga tao nga nagpaluyo ni ini.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang sa katapusang detalye sa tuang balitang lokal, gipasaling pag-usab sa kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur ubos sa pamunuan ni Governor Santiago B. Cani Jr. ang ilang malungtarong suporta alang sa mga lokal nga negosyo sa probinsya. Gipadangat kini sa mensahe pinaagi na sa Provincial Economic Enterprise and Development Office, Department Head Rodel C. Manglungsod atol sa paglunsad sa Agsor Negosyo Connect 2026 sa Gaisano Grand Mall, San Francisco. Ang maong kalihukan, gihimo dungan sa pagsaulog sa Micro, Small and Medium Enterprises Development Week. Sa pagbasa sa mensahe sa Governor, gipasiugdan ni Manglungsod nga ang probinsya nagpabiling ligon nga kaabag sa sektor sa MSE pinaagi sa pagmugna og dugang kay gayunan alang sa paglambo sa negosyo, pagpaligon sa pag-access sa mas lapad nga merkado, pagpasiugda sa inobasyon o pagsumpay sa mga negosyante nga tuna sa programa o suporta sa gobyerno. Gidasig usab sa gobernador ang mga negosyante nga padayong mag-ligon o mangita o mga bagong pamaagi sa pagpadagan sa negosyo. Matod pa niya nga ang kalampusan sa mga MSE maoy nag-unang haligi sa paglambo sa ekonomiya o pagmugna o mga trabaho sa tibuok probinsya. Ang Agsor Negosyo Center Connect 2026 nagtapok og nagkalain-laing ahinsya sa gobyerno, mga organisasyon og nagsuporta sa negosyo og mga negosyante aron sa pagmas maligon pa ang industriya sa patigayon sa tibuok Agusan del Sur.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pagpadayon sa ato ang mga balita, mga katropa, diri kita sa ato ang balita sa regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Babae sa San Isidro, Surigao del Norte na disgrasya na gikawatan pa. Sa detalye sa mga report, atong siren pidagi ni katropang Limuel Okay.
1: XFM Report.
2: Justisya ug tabang karon ang gihangyo sa pamilya sa biktimang si Dominga Fernandez. Human kini makasinati og kaguol dili lang tungod sa disgrasya, dili tungod sa pagpangawat nga nahitabo kaniya dito sa Barangay del Pilar, San Isidro del Norte. Mala sa taho na disgrasya ang sakyanan sa biktima dihang kalit lang nga natangtang ang ligid sa sidecar ani adtong tungod sa puno sa kargas. Apan imbis nga tabangan ang naglisod nga biktima, usa ka lumalabay nga motorista ang nihunong. Imbis nga magpakita gipahimusla niini ang kahimtang sa biktima, pinaagi sa pagkuha sa usa ka sako, gikarga sa iyang motorsiklo ug daling mipadagan palayo. Tungod sa gihimong pakigsi sa pamilya, kuhaan og hulagwas pitsado, pinaagi sa tabang sa usa ka CCTV footage sa maong dapit sa maong recording. Dako og tabang ang nakang plaka sa motor sa suspit, adunay numerong 336 AQM. Nanawagan karon ang pamilya ni Fernandez sa publiko nga kin makaila sa maong motorsiklo. Report gilayon kini aron manubag sa gihimong salaod sa pagkakaron. Gipaimbestigahan na sa lokal disan ang maong inse aron ilhon ug dakpon ang maong mapahimuslanong driver. Mga katro, para sa Instant G, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Dugang sa tong regional ng mga balita, mga katropa. 1.76 milyon ka kantidad sa shabu ang nakumpiska sa 7 ka drug suspect nga dadakpan sa laing operasyon dito na sa may Jinsan. Sa detalye nini nga maong report, atong siren pinagina ni katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
3: Gipakusgan pa sa Police Regional Office 12 ang kampanya batok sa ilegal nga droga dungan sa unom kalain-laing operasyon sa anti-illegal drug operation siniaging semana nga miresulta sa pagkasikop sa 7 ka drug suspect ug pagkumpiska sa 259 ka gramo sa shabu nga adunay standard drug price nga 1,765,254 pesos. Ang upat ka search warrant operation naglambigit sa kinadakang bahin sa mga illegal nga droga nga nasakmit samtang ang tig-usa ka bypass operation o checkpoint operation nagpakita sa pakanunayon o nagkadaiyang pamaagi sa PRO 12 aron mabalda ang ilegal nga patigayon sa droga sa tibok rehiyon. Ang labing dako nga kantidad sa droga nga nasakmit natala sa General Santos City, nakuha sa usa ka babae nga kanhing pineriso sa kasong droga kaniadtong 2015 ang kapin sa 230 ka gramo sa gituwang shabu nga nagkantidad og 1 ka bilyon. Sumala sa kapulisan ang nasampit ang gasupply og shabu sa Jensan o kasigbit ka mga lugar. Sa pagkakaroon, buot kay pasaka sa korte ang mga ebidensya batok sa mga nidakpan samtang nagpabilin sa presuhan. Mga katropa, sugding imong adlaw nga puno sa kusog ug kaayuhan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian ug gumot, mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Dugang pa sa tuang regional ng mga balita, away matod pa sa yuta ang hinungdan sa pagpusil patay sa chairman sa barangay, suspect nakasibat. Atong siren kini sa report pinagina ni katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
4: Bisan ko sa krimen ang bikil sa luna sa Purok 2 Ululatian, barangay Datal Angas, Alabel, Sarangani Province ning nakalabayng adlaw. Human gipusil patay ang chairman ug kasamtangang bagani sa nasampit nga lugar. Giila ang biktima nga si alias Ricky, 49 anyos, nga kasamtangang purok chairman ug bagani sa naisgutang lugar. Samtang ang suspect usa ka alias Jimmy, 37 anyos, minyo ug residente usab sa maong lugar. Ay baluan nga dugay na nga adunay bangi sa luna nga giilugan ang pipila ka mga grupo sa maong dapit. Sa kasamtangan, padayon nga ginapangita ang suspect human daling nakasibat sa gihimong krimen gamit ang pusil nga paltik o kun homemade. Samtang ustisya usab ang singgit sa pamilya, inungdan pa dayon ang panawagas sa pulisan o kasundaluan nga mutahan na ang suspect sa balaod. Ayaw isurrender ang imong lawas sa mga balatian. Batuki kini, pinaagi sa pagpakusog sa imong immune system. Tubar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Polonan, X-FM News.
1: Balitang Regional, Balita sa Regional.
0: Samtang tabok-tabok kita mga katropa sa may Bukidnon nga area. Lalaki sikop human matunpag nga ng hulga gamit ang illegal nga armas sa Valencia City, Bukidnon. Sa detalye nini yung maong report, sa ironta pinaagi na ni katropang Michael Rick Cabo.
1: XFM Report.
5: Sikop ang usa ka lalaki tungod sa pagpanghulga gamit ang illegal nga armas nitong Hulyo 18, 2026 sa may alas 2:30 sa hapon dito sa Prok 20, barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Ang suspect na ilang si Chris, 48 anyos. Sa inisyal nga investigasyon sa Valencia City Police Station, nagkalalis ang suspect o ang biktima nga usab ka 48 anyos nga lalaki. Sa tunga-tunga sa ilang pagnagbangi, kalit nga nibunot sa iyang armas ang suspect, hinungdan nga daling ni dagan ang biktima. Sa pagresponde sa kapulisan, nakuha gikan sa posisyon ni alias Chris ang usa ka kaliber 45 nga pistola nga adunay usa ka magasin nga puno sa unom ka buhing bala. Napakyas ang suspect sa pagpakita og lisensya o permiso sa paghupot og pagdala sa maong armas. Temporaryo karong gitanggong ang suspect sa custodial facility sa Valencia City Police Station samtang giandam ang mga kasong grave threats og pagsupak sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms an Ammunition Regulation Act nga ipasaka batok ni ini. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako's katropang Michael Carato Ricabo, X-FM News.
1: Balitang Regional, Balita sa Regional.
0: Dugang detalye sa itong regional nga mga balita, patay lawas sa wala mailhing lalaki. Napalgan kini sa sapa sa Manolo Fortich, Bukidnon. Ato kining siron ang detalye sa mga report pinagina ni katropang Junalo Pagotayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
6: Napalgan ang patayng lawas sa usa ka wala mailhing lalaki sa sapa sa sitio Palaupaw, Barangay Maloko, Manolo Fortich, Bukidnon niadtong Hulyo 18, 2026. Nakatawat og report kabahin sa maong insidente ang Manolo Fortich PNP pasado alas 11 sa buntag. Sa pagresponde sa lugar mga alas 11:30 sa buntag, ila nakita ng lawas sa biktima nga nagbitay sa napikas nga kawayan. Nitabang usab sa operasyon ang fire station, rescue team ug quick response team sa lungsod sa Sumilaw uban ang mga pulis sa Sumilaw MPS. Parayon pang imbestigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang biktima ug masayran ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon. Sa karon, wala pa'y mga residente o lumalabay sa dapit ang nakaila sa biktima. Mga katropa, para active matag-adlaw sa tanang buhaton, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C para ligon ang lawas. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, Risa XFM Kidnon, kiniinyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Balitang Regional, Balita sa Regional.
0: Samtang tabok-tabok kita sa may Tagom nga area mga katropa, unom ka mga motor ang nalambigit sa drug race sa Tagom City gi-impound sa kapulisan. Sa iron tani sa report pinagina ni katropang Lars Sanyol.
1: XFM Report.
7: Mukabat sa unom ka mga motor ang dungang gi-impound sa mga sakop sa Tagom City Police Station human kini nalambigit sa drug race sa National Highway Barangay Karukutan Tagom City sa milabay nga adlaw. Sumala sa report na paigayon traffic law enforcement operation ang traffic section sa Tagom City Police Station isip kabahin sa papakusog sa kaluwasan sa kadalanan og peace and order ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge. Di nasapon sa operatiba ang unom ka mga individual nga nagpahigayon og illegal nga lumba sa motor kansang tataw nga nakalapas sa Republic Act 4136 Ulan Transportation and Traffic Code tungod sa kalapasan sa mga driver sa traffic ordinance. Disiwan gining citation tickets samtang uban temporary operator's permit kon TOP samtang ang mga motor gindurso nga to sa Land Transportation Office Davao del Norte impounding area alang sa tukmang disposisyon. Samtang sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga kabahin ng mga operasyon sa pagpaganikamot sa Tagom City Police Station ubos sa iyang liderato alang sa pagsumpo sa mga nagpagayon ng iligal ng lumba sa motor. motor, kon drag race, nga naghatag og disturbo sa komunidad, o grisgo sa ubang motorista, o pedestrian, kahinom naman nga naghanan ng reklamo sa ubang lapit sa dakbayan, tungod sa mga aktibidad sa illegal nga lumba sa motor. Din atong Hunyo 21 sa hapon, giimpawno sa kapulisan ang usa ka motor nga nalambigit sa drag race sa bypass road, barangay Pagsabangan, dungan sa paghangyo sa hepe. Kauntangon na kini, sanglit dili sa maundang ang kapulisan sa ilang operasyon sa pagpangdakop. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat din abrimente atong vision. Mag-Visionix Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Samtang sa pikas nga bahin mga katropa sa dugang detalye sa atong regional nga mga balita. Alias Mago sa Tagum City, preso. Uman kini nakuha ang droga sa search warrant operation. Ato ning sayron sa detalye sa maong report pinagina ni katropang Darwin Dolatre.
1: XFM Report.
8: Preso ang usa ka lalaki nga nailang si Alias Mago human nakuag ebidensya ang shabu sulod sa iyang panimalay sa gilusad nga search warrant operation sa awtoridad sa barangay Madaom ning siyudad sa Tagum. Alas 12:44 ang takna sa hapon, Hulyo 18, 2026. Gipangunahan sa operasyon ang mga personay sa Tagum City Police Station, inubanan sa PDEO, SDEO og DNPPO SWAT. Sumala pa nga gikasa ang operasyon pinasikat sa mando sa Executive Judge RTC 11 Judicial Region Branch 30 tungod sa kalambigitan sa 46 anyo nga suspechado sa illegal nga drugang diin na kumiska sa operatiba sa maong operasyon ang 3 kagramong gituwang shabu na nagkantirad og 20,400 basis sa standard drug price o guban pang non-drug item. Giatubang karon sa suspect ang kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kinsang gikusturiya sa Tagum City Police Station. Aron maligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail enhancer, matagdulog alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Sa katapusang bahay sa detalye sa itong regional ng mga balita, katropa, tabok-tabokta sa may Davao nga area kay maton pa DCPO kung tanon niya gi-subay ang responsable sa bagong online bomb threat nga nag-target og local high school. Ang maong detalye sa report atong siron pinagina ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao.
1: XFM Report.
7: Gipakusgan karon sa Davao City Police Office kun DCPO ang validation ug ang cyber investigation niini sa pagsubay ug pagila sa individual nga responsable sa pagpakatag ug bomb threat pinaagig online. Nasayran nga ang maong hulga nagdirekta ngadto sa Francisco Bustamante National High School sa Davao City ug unod sa maong mensahe nga ning adlaw nga Lunes patyo niini tanang estudyante pinaagi sa nakaandam nga bomba ug mga armas. Nunot niini hugot nga koordinasyon ang ipatuman sa kapulisan ngadto sa mga otoridad sa tulunghaan, barangay officials ug mga hintungdang ahensya sa gobyerno sa pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad ilabi na sa mga estudyante ug mga magtutudlo. Giawhag sab sa kapulisan ang publiko nga magpabiling kalmado ug inay mag-share sa mga dili beripikadong impormasyon. Gilayon kining i-report sa kapulisan aron malikayan ang paghatod niini og kabalaka ngadto sa publiko. Matod sa DCPO, seryoso niining aksyonan ang tanang hulga batok sa mga institusyon sa edukasyon ug subling gipahimangno nga aduna gayud atubangong bug-at nga silot ang sibisan kinsang maghimo og mga hulga online bisan pa man kung tinuyuan kini komedya, prank o seryoso nga pahayag. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magzanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Diri kita mga katropa sa tuang Balitang Nasyonal na nawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa publiko nga dili magpadala o magpaatik sa mga nagkadaiyang distraction o mga isyo nga nagpagpalayo sa og nagpasaag sa tinuod nga kontrobersiya sa flood control scandal sa nasud. Matod pa ni Cayetano, imbis nga malingla sa uban nga mga kontrobersiya, mas maayong tabangan sa katawhan ang nasud nga mabungkag o madisrupt ang kaylap nga korupsyon nga daw nahimo ng normal nga buluhaton sa Pilipinas. Ihatagan usabog gibugaton sa senador ang flood control scandal. Mao gayon ang angayan nga hatagan og 12 seryoso og 10 masusi nga investigasyon sa kasamtangan. gianalisar o gihulagway pa ni Cayetano ang mga misunod nga kontrobersiya sa susama sa usa ka magician o sa salamangkiro diin toyo nga isalaag ang atensyon sa mga mananaw aron dili makita ang tinuod o nga limbong o trick. Gi kasubo usab sa senador nga bisan ang pipila ka mga leader sa gobyerno, simbahan ug ang sektor sa media gigamit na himo matod pang dalan sa pagpasalaag sa maong importanteng isyu. Tungod niini, nanawagan si Cayetano sa publiko nga batukan ang gitawag niya nga politics of destruction ang kabatuoran aron hingpit nang maputol ang pagbalik-balik nga cycle sa korupsyon sa nasod.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Diri kita mga katropa sa ato ang balita sa international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa atong balitang international, nagpagawas og seryosong pasidaan ang nasod sa Iran nga maglunsad sila og usa ka full-scale offensive o magpadayon pa ang mga gihimong military strike sa Estados Unidos. Ang maugbahan giluwatan ni Mohsin Rishai, usa ka nag-unang opisyal sa Islamic Revolutionary Guard Corps og kasamtangang military advisor ni Supreme Leader Mahutaba Kahaminay. Base sa taho gikan sa usa ka state-owned media sa Iran, ipahayag sa maong military advisor ang maong nga madugang pa og duha ngadto sa tulo ka adlaw nga mapag-atake sa Amerika. Dili na sila magpanuko sa pagpatuman sa tibuok nga operasyon sa opensiba. Kini nga deklarasyon gihimo umo human nga kumpleto sa US ang ikapito kasunod-sunod nga adlaw sa ilang pag-atake sa mga target sa Iran. Diin mibaw susab ang Iran ngadto sa mga kaalyadong nasod sa Amerika sa Arabong rehiyon. Dugang pasidaan pa sa maong nga Iranian military leader, walay politika border o utlanan sa maong dapit ang luwas batok sa opensiba sa ilahang puwersa. Gihangyo nini nga kinahanglang bayaran sa US ang damyos sa mga pag-atake nga gihimo sa ilahang mga civilian infrastructure.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang direkta sa tuang balita sa sports. Gikatak ng dipinsahan sa Amerikanong boxer nga si Ryan Garcia ang iyang WBC welterweight title batok sa Briton nga si Conor Bean karong September 12, 2026. Base sa inisyal nga schedule, ang maong inkwentro gilauman nga ipahigayon sa iladong T-Mobile Arena sa Las Vegas. Sa pagkakaroon, padayon pang gi-finalize sa duha kakampo ang uban pang mga detalye sa maong sangka. Human una nang nagpadayag og dakong interest ang duha ka boksidor nga magsangka sa ibabaw sa ring. Gipaabot sa mga kritiko sa boxing nga mahimo kining usa ka kulbahinam og hugot nga dula tungod sa magkanaglahing estilo sa duha. Nailhan si Garcia sa iyang kusog nga left hook og paspas nga lihok, samtang si Bean giila usab sa iyang mga heavy combination og forward pressure. Sa kasamtangan, naghupot si Garcia og record nga 25 kadaong og duha ka pildi. Diin 20 niini iyang nakuha pinaagi na sa knockout. Sa laing bahin, si Bean adunay usab 25 kadaong pan 14 lamang ang via KO, samtang usa pa lang kapildi ang iyahang natagamtaman. Bisan pa man, ang duha ka bulan pa nga gitas-on sa pagpangandam sa dili pa ang maong adlaw sa sangka gikonsiderar na daan sa mga admiker. Si Garcia isip heavy favorite. Din yatagan kini og hangtod 75% nga posibilidad nga modaog. Samtang dihado og underdog usab si Ben sa maong nga sangka.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dire kita sa tuang balitang entertainment.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa tuang showbiz mga katropa, gilauman nga maoy mo representar sa nasud alang sa Miss International pageant sa sunod tuig. Si Gwendolyn Meles Soriano nga taga-dakbayan sa Baguio Humania makuha ang corona isip binibining Pilipinas International 2026 sa Coronation Night nga gipahigayon sa Smart Arenita Coliseum niadtong nga Sabado. Gipildi sa maong beauty queen ang 34 kalaing mga kandidata aron ang kunon ang prestigyosong titulo. Gawa sa maong dako ong dungog na panagiya usab ni Soriano ang pipila ka mga espesyal nga pasinungog sama sa Best in Swimsuit, Best in Evening Gown, Binibining Philippine Airline o Binibining Urban Smiles. Personal nga gitonol ni Binibining Pilipinas International 2025, Katrina Ann Johnson, ang corona nga tunakang Soriano isip iyahang kapuli. Sa laing bahin, malampuson usab na nasakbit ni Shasha Julie Deal, lakona sa Tarlac ang titulong Binibining Pilipinas Globe 2026. Samtang nakuha usab ni Julian Rain Antonio sa Dumaguete ang pwesto as a first runner-up og si Tracy May Sonyo sa Bacolod isip second runner-up.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mao kato mga katropa ang naglangkob sa ato ang mga detalyes report nining mga panahon na sa adlaw nga Lunes, pizza 20 ning bulan sa Hulyo 2026. Sa dilipi kita magtapos mga katropa at sa tagaan o gamayang panahon po nga atong mga naka-view karon sa atong Facebook Live. Pinagina ni Remias Morali. Good morning katropa. Si katropa Glina Pataho listening. Si Daya Chavez, good morning sir. Pa-shout out sa tanang ting paminaw sa Express Balita sa Buntag o happy blessed Monday and God bless. Si katropa Gloria, good morning. Always listening Express Balita. Have a blessed Monday from Bayugan City. Samtang si katropa Christopher Abrinica, good morning katropa. Pa-shout out me diri sa Barangay Santa Teresita GCA. Sa Picas pod nga page mga katropa ni si katropa Carmen Patao, morning katropa. Maayong buntag Sir Al og sa ating paminaw gikan ni katropa Didin. Si katropa ang Wilma Joaquin, good morning katropa. Randy Santisas listening. Si Grace Apolinaria Vivero, good morning sir. Og sa tanan na minaw sa Express Balita sa Buntag, shout out sa tanan. Si katropa ang Angelica Awado Leopoldo, morning. Mga kato mga katropa, nga to ang mga suking ting paminaw nga naka-view kanunay sa mga programa, nakasubaybay sa programa sa XFM Agusan. Mosunod na mga katropa ang Bullseye. Og wala naman kita ay igong oras sa pagpadayon pa sa unahan mga katropa. Sa gihapon, sa ngalan ni katropang Ray Saravasquez, ang main anchor nining maong programang Express Balita. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, atong kauban ay tuod sa kontrol si katropang Melanie Duran. Kini na lang inyong katropa, katropang Al Vicente sa gyapon magaingon nga kung ang Ginoo sa kanunay magauban ka na to, kita luwas sa tanang dagta sa kadautan. Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Agusan del Sur.
1: Express Balita. Express Balita. XFM. XFM.
9: Ayo. Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
10: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso niya.
9: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
10: Ay, atay.
11: Exciting!
12: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
13: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
14: Agusan Lending Corporation.
13: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
1: XFM.
15: XFM.

0: nationwide.
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Hi, ako dito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nagay alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.